0: Hetta nýtt ljóð.
1: Frukst og føðist. Nýtt tónleikur.
2: Farja vinkur.

0: Anna Merta og Tori. Beinleis her ur Studio 5. Stora takk fyrir og besti etne og tónlega leiðin fram eftir. Hetta er sum vit høttu beinleis ur Studio 5 hesa fer og Ljóe tæjurte Alvin Elleby. Vi er aftur um eina veka og ta ta Ivar sum kemur við jan.
1: Hata vera sendin John beinleis ur Studio 5 frá Jamottenan. Rúni Jakobsson ver verstur.